0: Karatürk.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.